0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.

0: Stanje u prometu.
1: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: Daski Radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš, deri! A primaš po žicama, crnog vraga budi, svira bas primutri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira. Otvorše se vrata, ko u zaočas, pripozna.